0: budak penyingkir malah minta kawin kan katanya.
1: Itu irama daripada tuan rumah.
2: Iya betul, betul. Dari apapun tanpa buang masa,
1: betul.
2: Kita teruskan dengan irama
1: daripada
2: Malaysia. Irama Mak Inang.